0: dalje najbolji.
1: Nervozni poštar u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za momke koji peku rakiju od vještica.

0: ovu muzičku ste birali vi. Muzičari,
1: evo dvije stoje. Za dušmane, slušamo sada Fazliju. Da pozdravimo, kaže Simu sa Arizone, najboljeg konobara.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Idemo dalje. Dušmani u nastavku, Emir i Darko. Pozdravljamo, kaže, najboljeg konobara na Arizoni. Simu ili Šimu. Kako god, veliki pozdrav idu i za vas i za konobara.

0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Jet Radio. Garantovano najbolji.
1: Za profesionalnog varioca i profesionalnog posmatrača, Kemal Malovčić u nastavku.